0: بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو
1: اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ
0: کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
0: اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟
1: أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ
0: بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو
1: اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ
0: کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟
1: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ
0: ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ
0: ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
0: اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے
1: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
0: کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے
1: فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ
0: جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے
1: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
0: اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں
1: تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ
0: کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
0: اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
0: بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے
1: وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ
0: اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
0: اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے
1: فلولا ان کنتم غیر مدینین
0: بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو
1: ترجعونها ان کنتم صادقین
0: تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے
1: فَأَمَّا ان کان من المقربین
0: پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے
1: فروح وریحان وجنت نعیم
0: تو اس کے لیے آرام اور خوشبو اور پھول اور نعمت کے باغ ہیں
1: وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام

0: حميم
1: اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے
0: فنزل من حميم
1: تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے
0: وتصليت جحيم
1: اور جہنم میں داخل کیا جانا
0: ان هذا له حق اليقين
1: یہ داخل کیا جانا یقینا صحیح یعنی حق اليقین ہے
0: فسبح باسم ربك العظيم
1: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم
1: جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے
0: لہو

0: قدیر
1: آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے, وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
0: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم
1: وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے.

0: وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں
1: یوں

تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے.

اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔

وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا اور اللہ نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔

جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہو گے یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: عذاب.
1: اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں. تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے, اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت.

تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لاتائل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغاباز دغا دیتا رہا۔

0: تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے.
1: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
0: کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں, پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں.

جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔

اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے, پھر وہ خوب زور پر آتی ہے, پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے, پھر چورا چورا ہو جاتی ہے, اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے, اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے.

بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، لپکو۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے۔

ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا, تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں.

0: يَعْلَمُونَ
1: پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کی دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں

مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: صدق

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان, اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں, اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں, ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: یا

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی، ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز جاری ثالثی کوششوں کے سلسلے میں تہران میں موجود ہیں. حکومت نے آج سے 1 ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے. نامور ریسلر گاما پہلوان کی 66ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم شہباز شریف چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. دورے کے دوران وزیراعظم چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے, جن میں صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی شیانگ شامل ہیں. دونوں ممالک کے درمیان سیاسی, اقتصادی اور تصویراتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا. وزیراعظم اپنے دورے کا آغاز صوبہ یی جیانگ کے شہر ہانگیو سے کریں گے, جہاں وہ آئی ٹی, ٹیلی کام, توانائی ذخیرہ کرنے اور زراعت کے شعبوں میں پاک چین کاروباری اور سرمایہ کاری کانفرنس کی صدارت کریں گے.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے. ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے, جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں. طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے, جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید, بچوں کے بے فارم, شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا, خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا, آپ کی شناخت, آپ کی پہچان.
5: سنتے رہیے ایف ایم 101.
6: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا. سوچئے, جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے. لاہور, جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے, لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے. لیکن اب نہیں, 13 جون, الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں.
5: سنتے رہیے ایف ایم 101.
6: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا. 13 جون, پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ. کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں. مزید معلومات, ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں, www.alshifaeye.org.
7: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
8: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز جاری سالسی کوششوں کے سلسلے میں تہران میں موجود ہیں۔ حکومت نے آج سے 1 ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ نامور ریسلر گاما پہلوان کی 66ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
2: پھر وہی بات، پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی۔
1: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔
3: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔
4: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
3: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
5: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
6: سنتے رہیے ایف ایم 101 101۔

right, جناب السلام علیکم and السلام علیکم FM 101 101 Hits FM کا لاہور سٹیشن اور FM 101 کے لاہور سٹیشن سے جناب میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست آپ کی آر جے اور آپ کی پریزنٹر نمرا اروج جناب کیا حال چال ہے آپ لوگوں کی امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے زندگی کو بہت زیادہ انجوائے ہوں گے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں یہ ہے جناب آج سیٹرڈے ابھی

0: السلام علیکم، دن کے 2 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم چین کے 4 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں ہانگجو روانہ ہو گئے ہیں۔ خزانے کے وزیر مملکت نے سازگار کاروباری ماحول پیدا کرنے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے لیبیا کی خود مختاری اور قومی وحدت کے لیے اپنی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اور غیر قانونی افغان مہاجرین میزبان ممالک کی داخلی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی گرفتاریوں اور ملک بدری کا سلسلہ جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اپنے 4 روزہ دورہ چین کے پہلے مرحلے میں ہانگجو روانہ ہو گئے ہیں۔ ہانگجو میں وزیراعظم صبح یی جیانگ کے پارٹی سیکرٹری سے ملاقات کریں گے۔ وہ ایک بزنس فورم میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے تحت پاکستان اور چین کی کمپنیوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وہ معاہدوں کے تبادلے اور مفاہمت کی یادداشتوں کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم چین کی ممتاز کمپنیوں کے سی ای اوز سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ چینی کمپنی علی بابا کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کریں گے اور تعاون کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے تاجروں کے مسائل کے حل اور کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

السلام علیکم، سپہر کے 3 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ہمیرا رانا سے خبریں سنیے، اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم چین کے 4 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں ہانگجو روانہ ہو گئے ہیں۔ خزانے کے وزیر مملکت نے دوستانہ اور سازگار کاروباری ماحول کے قیام کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے عوام کو صوبے میں ممکنہ مقامات پر جانوروں کی آلاشیں پھینکنے سے منع کرنے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے۔

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: दिस इज FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: This is FM 101.
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: This is FM 101.
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: This is FM 101.
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: This is FM 101.
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: आइए सामेईन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
5: प्रोग्राम राह खुदा के सिलसिला में आज हम बयान करेंगे पारा 28वां और सूरत अस्साफ और रुकू है पहला। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، صدق اللہ۔ هو الذی، وہی تو ہے، ہاں، الذی جس نے ارسل بھیجا، ارسل اپنے رسول کو، رسوله اپنے رسول کو بھیجا، ارسل بھیجا اور رسوله اپنے رسول کو کیسے بھیجا؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، بے میں نے ساتھ، بالہدا ہدایت کے ساتھ بھیجا، وہ دین الحق اور ایسا دین جو حق کے ساتھ، لیزرا تاکہ وہ غالب کر دے، اللہ دین تمام کل ہی تمام دینوں پر غالب کر، وہ لوگ مشرق پڑے برا ماننے مشرق، صدق اللہ علیہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت بھیجی ہے، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعریف ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور اسلام اور اس میں اسلام کے غلبہ کی خبر دی گئی ہے۔ ہاں، یعنی رب نے وعدہ فرمایا کہ پروردگار عالم اسلام کو تمام دینوں پر غالب رکھے گا، اور یہ بھی وعدہ فرمایا دیا کہ ہم لوگ آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اولاً جب اسلام کا آفتاب مکہ مکرمہ میں چمکا تو اس پر بہت سے گرد و غبار اور بادل آئے، یہاں تک کہ بانی اسلام نبی محترم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، مگر پھر انجام یہ ہوا سارے ملک عرب میں اسلام ہی غالب رہا۔ پھر عرب کے وہ لوگ جو تمام دنیا سے ادنا مانے جاتے تھے، ایک اس آقا کی 23 تعلیم کی برکت سے دنیا سے اعلیٰ ہو گئے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح قوم بلکہ دنیا کی اصلاح تھوڑی سی مدت اور بے سر و سامانی کی حالت میں فرمائی، اس کی آج تک کسی قوم کے پیشوا میں مثال نہیں ملتی۔ پھر انہی لوگوں کو تخت تاج کا مالک بنا دیا، صدیوں تک نہایت دبدبا سے دنیا پر راج کیا، اور آج اس گری حالت میں بھی اللہ کے فضل سے غلامان مصطفیٰ علیہ السلام تاج کے مالک ہیں۔ ہاں، اب اگرچہ آپس میں ایکا نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اعتبار دنیاوی اعتبار سے مسلمان دوسری قوموں سے پیچھے معلوم ہوتے ہیں دیکھنے میں، دولت میں، عزت میں، سلطنت میں، علم میں اور قومیں ان سے آگے بڑھ گئیں، مگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ دینی غلبہ اب بھی مسلمانوں کا ہی ہے۔ جسے دعوت دیں گے نا، کیسے بڑے سے بڑا کافر ہو، وہ سنگ دل سے فوراً قبول کرے گا۔ مسجد اور گرجا مندر کا مقابلہ کرو تو مسجد میں تو پانچوں وقت نمازیں ہو رہی، تبلیغ بھی ہو رہی، مگر گرجے میں کہاں؟ گرجے میں دیکھ لو کوئی بھی نہیں گھستا گرجے میں، مندر کا مقابلہ کرو تو۔ گرجا اور مندر، ہفتے میں گرجا ایک بار یعنی، اور اتوار کو مندر، اور مندر کے اندر شام کو مغرب کے ٹائم پہ، وہ آ گیا تو آ گیا، کوئی نہیں آیا تھا نہ صحیح، ایک دو گھنٹہ بجا کر چلے جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن پاک کی کتاب زیر زبر پیش، ایک ایک کلمہ محفوظ، مگر انجیل اور توریت دنیا سے غائب ہو چکے ہیں، ساری کاپیاں اوریجنل۔ ہاں کئی فرقے بن گئے، کئی کاپیاں اس کی آ گئیں بن کے، تقسیم ہو گئی ہیں، مگر قرآن مجید ایک ہی کاپی ہے، ایک ہی نسخہ ہے پوری دنیا میں، اور کوئی اس، اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کی، یعنی بچپن سے لے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر کی، جوانی، بڑھاپا، ساری عمر شریف کی ہر حالت آپ کی آج بھی دنیا میں، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، ہنسنا، رونا، کلام فرمانا، یہاں تک سارے جسم پاک کا، حلیہ شریف، داڑھی پاک کا، کتنے بال سفید تھے یہ تک موجود ہیں، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
4: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
3: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
6: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101. Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم چین کے اپنے چار روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں ہانگ جو پہنچے ہیں. خیبر پختونخوا کے محکمہ انسداد دہشت گردی اور پولیس فورس نے بنو میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کاروائی کے دوران 8 خارج دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. وزیر صحت نے ملک سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. چین کے صوبے شانشی میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے 90 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم محمد شہباز شریف چین کے اپنے چار روزہ سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں آج ہانگ جو پہنچے ہیں. شوشان ایئرپورٹ پہنچنے پر یوچیانگ کے ڈپٹی گورنر زونگ یانگ، پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ اور چین میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے وزیراعظم کا استقبال کیا. ہانگ جو میں وزیراعظم یوچیانگ صوبے کے پارٹی سیکرٹری سے ملاقات کریں گے. وہ ایک بزنس فورم میں شرکت کریں گے جس کا مقصد چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے تحت پاکستان اور چین کی کمپنیوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے. وہ معاہدوں کے تبادلے اور مفاہمت کی یادداشتوں کی تقریب میں شرکت کریں گے.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم چین کے اپنے چار روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں ہانگجو میں ہیں. شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان صوبائی تعاون سی پیک کے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان نے ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہوائی اڈوں پر تشخیصی اقدامات تیز کر دیے ہیں. خیبر پختونخوا پولیس اور محکمہ انسداد دہشت گردی نے بنو میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی کے دوران 8 خارج دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: D101. Just great music.
1: Well, just welcome back after this beautiful track. FM 101 Radio Pakistan Lahore ke studio se awaaz sun rahe hain aap Masood Ahmed ki. Mera aapka saath rahega theek aur bilkul theek 12 baje tak in the show that is called the Shab Khaziyan. اور ہم شب خیزیاں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں جناب کہ شب خیزیاں جو ہے وہ لاہور کے باسکیوں کے لیے اور وہ تمام لوگ جو کہ ہمارے پروگرام سنتے ہیں ان سب کے لیے رات کا جناب ایک خاص پروگرام ہے. خاص اس لیے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ صرف نوجوانوں کے لیے ہے, جوانوں کے لیے ہے اور نوجوانوں کے لیے. اس لیے کہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پروگرام سنیں اور جو بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتا ہے اس میں بڑھاپے کے کوئی بڑھاپے کا کوئی کام جو ہے ہمارے پروگرام میں نہیں ہے, فی الحال تو نہیں ہے. جب ہم پر پوری طرح بڑھاپا چھا جائے گا تو پھر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن فی الحال جہاں تک جہاں جہاں ہمیں کہیں روشنی نظر آتی ہے اپنے میں وہی روشنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بانٹتے رہیں ساتھ ساتھ. اور جو پورے آپ کی جو ویک کی تھکاوٹ ہے, جو پورے ویک کی آپ جو ٹینشن لے کر اس ویکینڈ پر بیٹھتے ہیں کہ اچھا چھٹی ہے یا چھٹیاں ہیں, کچھ لوگوں کو سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو صرف سنڈے آف ہوتا ہے, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل بھی آف نہیں کرتے ہیں, یہ بھی غلط کرتے ہیں کہ مانے زندگی میں اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں. اس کی کیا اہمیت ہے یہ کبھی آپ کسی ایسے شخص سے پوچھیں جس نے ساری زندگی کام کیا ہو اور کبھی اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے اور اپنی ذات کے لیے کچھ خاص ٹائم جو ہے وہ کبھی اسپیشلی نہ نکالا ہو, اور جب وہ زندگی کی کچھ ایسی سٹیج پہ ہو کہ جب اس کے پاس صرف ٹائم ہو کام کرنے کو کچھ نہ ہو تو کبھی اس سے پوچھیں کہ ٹائم کی کیا ویلیو ہے کہ جو ٹائم انہوں نے مس کیا اب وہ کسی طور سے واپس نہیں آ سکتا. اس لیے کوشش کریں کہ ہر وقت کا جو ایک جو مقررہ اس کا جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس وقت پر ضرور پوری کر لیں, کیونکہ ٹائم نیور سٹاپس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے جذبات اور کھلی بات چیت کا ایک بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیسٹ کمبینیشن ہو اور جس میں سننے والی اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور دوسروں کی بات سن کر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ جڑ سکتے ہیں. تو جناب جن لوگوں نے کھلی بات چیت کا ایک بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیسٹ کمبینیشن ہو اور جس میں سننے والی اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور دوسروں کی بات سن کر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ جڑ

آف کورس وی آر برنگنگ انڈیپینڈنٹ میوزک ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور. مجھے کہتے ہیں مسعود احمد. وقت ہوا چاہتا ہے 10:50. پروگرام میں شامل کریں گے میسیجز, اور میسیجز وہ جو ہمیں فیس بک پر موصول ہوئے ہیں. حامد چاند نے ہمیں میسیج کیا, کہہ رہے ہیں ویلکم ٹو دا فیملی شو, وی آر لسننگ یور شو, تھینک یو سو ویری مچ فرام کراچی. حامد چاند, غیاض چاند, محمود چاند اور چاند فیملی کی جانب سے جناب ہمیں میسیج موصول ہوا ہے. بہت شکریہ چاند فیملی. اور آپ لوگ رہتے بھی چاند پہ ہیں کیا یا ہاں نہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں, تو ویسے تو جو کراچی نہیں جا سکتا اس کے لیے بھی کراچی چاند پہ ہی ہے, تو بہرحال ٹھیک ہے, دونوں باتیں اچھی ہیں. بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اس کے علاوہ جی ہمیں کس نے اور میسج کیا ہے, اس کے علاوہ جی ہمیں شہزاد اکبر صاحب نے میسج کیا, کہہ رہے ہیں فینٹاسٹک شو, تھینک یو سو ویری مچ. اور تمام سننے والوں کو سلام, کہہ رہے ہیں جی آپ کا سلام تمام لوگوں تک پہنچ گیا. اور اس کے علاوہ رضا چودھری صاحب میسج کر رہے ہیں جی, کہہ رہے ہیں ٹھکرا دو اگر کوئی ذلت سے سمندر بھی ملے تو, اور وہ قطرہ جو عزت سے ملے وہ بھی بہت ہے. بالکل جناب, عزت تھوڑی سی بھی بہت ہوتی ہے, اور بعضوں کا تھوڑی سی بھی جو عزت ہے وہ کچھ لوگوں کو راس نہیں آتی, اور وہ اس پہ جو ہے نا آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں. Anyways, جی آج کے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ زندگی حاصل کر لینے کا نام ہے یا کھو دینے کا نام ہے. ویل جی, جہاں تک حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے تو بچپن میں کیا ہوتا ہے جی, بچپن میں ہمیں جناب اچھے نمبر حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے, بڑے ہوتے ہیں تو نوکری, پیسہ, گاڑی, بنگلہ اور بھی بہت ساری چیز میں آ جاتی ہیں جن کی ہمیں چاہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جی پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ پھر ہمیں جناب دوبارہ ہم سکون کے لیے بھاگتے ہیں, سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں, پھر عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی نیند کی تلاش ہمیں رہ جاتی ہے. اور بڑی عجیب سی ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بس بچپن میں شوق ہوتا ہے جلدی جلدی کہ بڑے ہو جائیں, اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ دوبارہ سے چھوٹے ہو جائیں, اور وہی بے فکری اور وہی جو لاوبالی پن ہے وہ دوبارہ سے ہمارے اندر آ جائے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ زندگی صرف آگے چلتی ہے, پیچھے کو نہیں آتی. ہاں پیچھے کو آتی ہے, لیکن تب تک سرکمسٹانسز جو ہیں بہت چینج ہو جاتے ہیں, اور پھر اتنی اس طرح ریورس کرتی ہے کہ جیسے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا اور پھر ہمارا وجود ہوا, اسی طرح پھر ہم دوبارہ سے اپنے وجود کو کھو دیتے ہیں, اور ایک پھر سے ایک کہکشاں میں جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں. جس کہکشاں سے ہم آئے ہیں دوبارہ اسی کہکشاں میں گم ہو جاتے ہیں. اچھا ویسے جہاں تک میں نے کہا نا بچپن میں اچھا بڑی جلدی بڑے ہونے کا شوق ہوتا ہے, تو یہ شوق جو ہے بالکل وہ آج کل مجھے بھی شوق لگتا رہتا ہے, وہ اس لیے کہ جو ہمارے بچے ہیں خاص طور پہ جو میرا بیٹا ہے وہ اس حوالے سے بڑی باتیں کرتا ہے بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات باتیں سن کے ہنسی آتی ہے. اچھا ہے ہم اس کو غصے میں کنورٹ کر لیں, لیکن دل اندر سے کہیں نہ کہیں ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار یہی بچپن ہے. اچھا کبھی کبھی کہتا ہے کہ بابا مجھے ذرا ایک دفعہ بڑا ہو لینے دیں, پھر دیکھیں میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو میں یہ دن میں سوچتا ہوں کہ اچھا کاکے تم نے بڑے ہونا تو ہے ہی ہے انشاءاللہ, لیکن بڑے ہو کے ذمہ داریوں کا ایسا پہاڑ بن جائے گا, ایسا سب کچھ بن جائے گا کہ تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کرنا کیا تھا ہمارے ساتھ, اپنی کرنے کے فکر میں ایسے گم ہو جاؤ گے کہ یہ سب باتیں بھول جاؤ گے. تو اس لیے میں نے کہا لیٹ دا ٹائم کم. جب اسے کسی کام کے لیے کہیں نا تو وہ پھر کہتا ہے کہ بس ایک میں ہی نظر آتا ہوں آپ کو سارے کاموں کے لیے, باقی سب گھر والے جو ہیں نا انہیں آپ نے کچھ نہیں کہنا. ویل جی آپ کے خیال میں زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ کیا حاصل ہوتی ہے؟ 111-111 پر 11 بجے کے بعد آپ کی کالز پروگرام میں شامل کریں گے. اس سے پہلے آف ایئر جو ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس وقت ہم پروگرام میں شامل کریں گے یہ والا گانا, اور نصیب اللال کی آواز میں بہت عرصے کے بعد میں نے اتنا اچھا اتنا بولڈ ٹریک جو ہے وہ میں نے سنا تو میرے کو اچھا لگا.

0: ویلکم ویلکم بیک اور ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے آواز سن رہے ہیں مسعود احمد کی. لیٹس سی ہو از دی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟
0: جی اللہ کا شکر. کون صاحب کہاں سے؟
1: جی میں لاہور سے ہوں, سائیں الطاف حسین بستامی روڈ یتیم خانے کے پاس اسلام آباد میں آئی.
0: واہ کیا بات ہے, آپ نے تو پورا نقشہ بتا دیا جناب.
1: میں کہا ڈریس صحیح بندہ بتایا نا,
0: یہ بھی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ایڈریس صحیح بتانا چاہیے جس کو بھی بتائے, نیکی کا کام ہے صحیح ایڈریس بتانا. ابھی
1: سر ٹاپک کے حوالے سے, جو پا گیا.
0: جی آواز کیا کہا آپ نے؟
1: جو پا گیا نا, جو پا گیا کھو گیا, اسی کام میں کھو گیا.
0: اسی کام میں کھو گیا, جو پا گیا وہ کھو گیا.
1: اچھا چیز کو بھی پانے کی کوشش کرو, اسی میں کھو جاؤ گے.
0: اسی میں کھو جاؤ,
1: آ گیا وہی کھو گیا.
0: آہا ہا ہا, کیا بات ہے, آپ نے تو ایک لائن میں قصہ تمام کر دیا.
1: ہاں یہی ہے انشاءاللہ.
0: اور جو جواب, اور سر جو کھو گیا کیا وہی پا بھی گیا کہ نہیں؟
1: جی جی, جو کھو گیا وہی پا گیا, جو پا گیا وہی کھو گیا, ایسی بات ہے.
0: ہاں ٹھیک ہے.
1: اور کہتے ہیں قرض, مرض اور فرض, جتنی جلدی اس کو ادا کر دو.
0: واہ بالکل صحیح,
1: بالکل صحیح. شیئر کر دے,
0: چلیں جی.
1: آپ کا پروگرام بہت بہت پیارا لگ رہا ہے, یقیناً میں دل خوش ہو گیا.
0: چلیں بہت شکریہ, آپ بھی ہمیں بہت پیارے لگ رہے ہیں, آپ نے بھی پہلی دفعہ کال کی ہے, آپ بھی ہمیں بہت پیارے لگ رہے ہیں.
1: ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے
0: جی,
1: ساتھ والا جی فالج کا مریض ہے 2 سال سے, اس کے پاس ہی میں لیٹا ہوں کیونکہ اس کا دیکھ بھال ساری کرنی. جتنے سننے والے اگر میرے لیے دعا کر دیں گے تو میرا بھلا ہو جائے گا.
0: بالکل, ہم سب کی دعائیں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی اور تندرستی عطا فرمائیں. ٹھیک ہے جی,
1: بہت چلیں, بہت شکریہ.
0: آمین آمین, جزاک اللہ, تھینک یو سو ویری مچ. آمین, بہت
1: السلام
0: علیکم پاکستان. ویل جی, یہ تھے ہمارے ساتھ صاحب, اور انہوں نے صاحب نے نام تو بتایا تھا لیکن وہ نام جو تھا نا کہ سلو وائز میں کھو گیا. اور اینی ویز آئی ایم سوری فار دیٹ, کہ ان شاء اللہ نیکسٹ جب آپ کال کریں گے تو پھر میں آپ کا نام پکا یاد رکھوں گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر, کی حال ہے؟ ٹھیک ہو
0: سر؟ اللہ کا شکر, تسی سناؤ ٹھیک ہو؟
2: ٹھیک ٹھاک سر, شکر ہے اللہ کا. سر راوی دے کڈے تو بول رہے آصف علی جٹ, بودی جٹ.
0: اوئے ہوئے ہوئے سر, جڑیاں دو گلاں نے تہاڈے نام دے وچ یا تہاڈے تعارف دے وچ, او بڑیاں ظالم نے. ایک تے راوی دا کنڈا, ہاں
2: جی,
0: تے دوجا بودی جٹ.
2: سر آ ویکھو اگے دوہاڑا ہن توڑ کے لیاندا پیڑی دے وچ تربوز, کہندے نے اردو تے اسی تے دوہاڑا ہی اسی تے پنجابی جاں پڑھ جاں بندے.
0: کیا بات, اس ویلے ویسے سیاںے تے کہندے نے کہ راتی دوہاڑا نہیں کھانا چاہیے.
2: نہیں سر, کیوں نہیں کھانا چاہیے, کنے کیا سر, کیڑی کتاب چ لکھیا ہے؟
0: اچھا میں تے مطلب لوکاں کولوں سنیا کہ جی سویرے سویرے نہار مک جڑا نا دوہاڑا کھانا چاہیے, رات نو جڑا او پھر سویرے پیٹ خراب کردا ہے او.
2: نہیں سر بالکل نہیں, جی لوکی دا ہاتھ میں ویکھیا فریج وچ رکھا کڈ کے تے کھانا شروع کر دیندے نے, انہاں دا پیٹ کیوں نہیں خراب؟
0: نہیں ویسے میرے ورگے دا ہو جاندا, میں وی سویرے جدوں دفتروں آنا نا تے بڑی مینوں بندا کھا لوے, تے جدوں کدی وانا لے آ کے رکھیا ہوئے نا ایک دن پہلے دا فریج وچ, تے اوئے ہوئے ہوئے میں کہنا کہ او پھر بریک نہیں لگدی.
2: جو سر ایتھے پہلی دے وچ سویرے سویرے نہار پیٹ اٹھ کے کھانا لا, اے فریج تو وی آلہ
0: ہے. آلہ جی, اے دے وچ تے کوئی دوسری گل نہیں ہے, اے جڑا تسی مطلب تازہ تازہ توڑ کے لے آئے ہو تسی پہلی چوں, تے اے دے ورگی تے کوئی ہور دوجی شے نہیں ہے. لیکن ہن شہراں چ ہن رواج نہیں ہے گا, سانو تے

0: ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ
1: ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਾ।
0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਧੀ ਜੈਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ?
1: ਸਰ ਟੌਪਿਕ ਸਹੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ।
0: ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਣੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਣਾ ਖਾਓ।
1: ਤੁਹਾਡੀ
0: ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਣੇ ਖਾਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਵਾਣੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਜੇ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ 7-8 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ?
1: ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਰਫ਼ ਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
0: ਉਹ ਕਿਵੇਂ?
1: ਅਜੇ
0: ਟਿਕਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਨੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਸਰ। ਠੀਕ
1: ਹੈ,
0: ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਜਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ویل جی کیا خوبصورت بات ہے، گرمی کے موسم کی اپنی خوبصورتی ہے اور سردی کے موسم کی اپنی خوبصورتی ہے، اور اس موسم میں جو تربوز جیسا پھل ہے نا، یقین مانیں ابھی اس کے بعد آم آ جائے گا، آم آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن جو تربوز جو راج کرتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ کمال ہی ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کر کے کھانے کا جو سواد ہے نا، بادشاہ کالا نمک ڈال کے، کمال آ جاتا ہے، سر آ جاتی ہے۔ بلکہ آج میں لینے کی سوچ رہا تھا، لیکن پورا ویک ہم نے تربوز کھائے، اس لیے میں نے سوچا تھا 2-3 دن کا گیپ دیتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا میرا پیٹ تو اپسیٹ ہو جاتا ہے تربوز زیادہ کھانے سے، تو اس لیے میں نے کہا 2-3 دن کا گیپ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ لے کر آئیں گے۔ اور لیٹ سی، السلام علیکم، ہیلو،
2: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام
2: مسعود بھائی، کیا حال ہے؟
0: اللہ کا شکر سر، آپ بتائیں، خیریت سے ہیں؟
2: آواز صحیح آ رہی ہے، بڑی مشکل سے کال ملی ہے۔
0: ہاں چلیں، مجھے بھی بڑی مشکل سے شو ملتا ہے۔
2: عبد النور ہاشمی، دیباغ گارڈن لاہور۔
0: جی جی جی جی، عبد النور صاحب کیسے ہیں سر؟
2: الحمد للہ، آپ ٹھیک
0: ہیں؟ بس حضور، شکوہ آپ کا اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوئی جو تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، تو بس
2: بڑے آدمی ہیں آپ کی۔
0: نہیں حضور، یہ نہ کہیں ہم بڑے کہیں، ہم تو بڑوں کی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم تو بڑے نہیں ہیں، ہم تو بہت عام سے ہیں، ہم سے تو، ہم جیسے تو ہزاروں لاکھوں پھرتے ہیں، اور ہم کہاں سے خاص ہو گئے سر، ہم نہیں خاص ہو سکتے۔
2: تو ہمارے لیے تو خاص ہیں۔
0: چلیں، وہ آپ کی محبت ہے، آپ کی ذرا نوازی ہے، اور تو
2: میں ٹاپک پہ آنے سے پہلے ایک دو باتیں میں کروں گا۔
0: جی ضرور۔
2: پہلی تو یہ جرمنی سے آئی ہوئی یہ ہمنا تھی، ان کا نام، میں بھی گیا ہوں ایک دفعہ جرمنی۔
0: اچھا،
2: برلن میں پھرے ہم، فرینکفرٹ میں اور میونخ میں۔
0: اچھا،
2: بڑے پیارے لوگ ہیں، لمبے گورے چٹے لوگ، بڑے با اخلاق، اور میری طرح کرکٹ سے نفرت کرتے ہیں وہ۔
0: اچھا،
2: شوقین ہیں، بھی ایک ورلڈ چیمپئن رہا ہے۔
0: بالکل بالکل،
2: تو ہٹلر کی وجہ سے نا وہ کرکٹ سے وہ بڑے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ دوسری بات، عید الاضحیٰ کی آپ کو اور تمام لسنرز کو ایڈوانس مبارکباد،
0: بہت شکریہ۔
2: تو الحمدللہ میں ایک میسج دوں گا، میں نے بھی اس دفعہ اللہ نے توفیق دی ہے، اونٹ لیا ہوا ہے۔
0: ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔
2: تو اپنے فریج اور فریزر نہ بھریں، جو سفید پوش لوگ ہیں، پروفیشنل بیگر کو نہ دیں،
0: یہ چیز
2: بچ جائے تو دے دیں، ارد گرد دیکھیں
0: جو ضرورت مند ہیں،
2: سفید پوش ہیں، ہاتھ نہیں کھلاتے۔
0: اوہ سر، میں بالکل آپ کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ نا میں ایسی بازار کو سودا لینے کے لیے گیا، تو وہاں پہ نا ایک خاتون اور ایک اس کے ساتھ بچی تھی چھوٹی، کوئی 8-10 سال کی، مطلب وہ بیگر نہیں تھے وہ، لیکن کوئی بہت ہی کہہ لیں متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور اس کی بیٹی نا ساتھ ہی گوشت کی دکان تھی، جیسے سبزی کی دکانوں کے ساتھ عموماً گوشت کی دکانیں ہوتی ہیں، تو وہ ساتھ ہی گوشت کی دکان تھی، تو وہ بیٹی جو تھی وہ اپنی ماں سے ضد کر رہی تھی کہ ماما مطلب ہم بھی گوشت لے لیتے ہیں، آج گوشت پکاتے ہیں جا کے۔ تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ نہیں، ابھی 2 مہینے ٹھہر جاؤ، بڑی دانے والی ہے، بڑی عید پہ گوشت آئے گا تو ہم پکائیں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں آپ یقین مانے سر کہ
2: کچھ لوگوں کو عید پہ ہی ملتا ہے،
0: اوہ ہو ہو،
2: اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ایسی بڑائی سے، تکبر سے.
0: بالکل. اور توفیق دے ایسے لوگوں کو دینے کی خوشی سے، دل سے، کہ ہم ایسے لوگوں کو دے سکتے کہ جو مانگ نہیں سکتے، یعنی کہ جو کھلے منہ آپ سے مانگ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں دے دیں، لیکن
2: مانگنے والوں کو بالکل نہیں دینا چاہیے.
0: بالکل ایسے
2: تو ان کو دے دیں، یہ تو منوں کے حساب سے گوشت اکٹھا کرتے ہیں.
0: بالکل.
2: اور پھر ان کو خوش کر کے نا جی نمک وغیرہ لگا کے پورا سال کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ.
0: ہاں جی، بس ان کی اپنی.
2: میں آتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے،
0: جی جی
2: طرف آتا ہوں.
0: جی
2: تو جن کی کھونے کا نام ہے یا پانے کا، تو میرا جو موقف یہ ہے، ابھی انسان کے بس میں تو یہ ہے ابھی کوشش کرے. قرآن کہتا ہے کہ انسان کو وہ سب مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے دنیا اور آخرت اللہ کے ہاتھ میں. وہ انکل غالب نے کہا تھا نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان سے
0: پھر بھی کم نہیں.
2: آپ کا تو ادبی پروگرام نہیں ہوتا، میرا جو موضوع ہوتا ہے نا وہ شاعری ہوتا ہے.
0: نہیں میں حاجی صاحب، میں بے ادب قسم کا انسان ہوں.
2: آپ نے ایک دو پہلے بھی کہا تھا. بہرحال ہمارے بس میں جو ہے نا کوشش کرنا ہے وہ پانی دینا، جس طرح محمد بخش کہتے ہیں نا،
0: مالی دا کام ہے پر مشکل آوے،
2: مبش کا پاوے
0: پاوے، مالک دا کام ہے پھل پھول لاوے، لاوے یا نہ لاوے،
2: لاوے یا نہ لاوے. تو ہمارا کوشش، ہمارے یہ بس میں یہ ہے کہ کوشش کرے تو دینا نہ دینا اس کے بس میں. اللہ آپ کو خوش رکھے، تمام مسلمانوں کو ایڈوانس چیز مبارک،
0: خیر مبارک آپ کو. بہت شکریہ، جیتے رہیں، خوش رہیں. ویل جی، یہ تھے جناب نور ہاشمی صاحب، اور اس کے ساتھ 4471 پہ میسیجز ہمیں موصول ہو رہے ہیں. اور ایک میسیج ہے جی، ڈونٹ وری اباؤٹ مسٹر مسعود. اوکے، تھینک یو. اور جی شکیل احمد صاحب دوبارہ سے میسیج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ڈیئر آر جے مسعود، تھینکس اے لاٹ برو، آپ نے ہمارا ٹریک پلے کر دیا. تو لیں جناب ایک 90s کا ایک اور ٹریک جو ہے نا وہ میں کیو کر لیا ہے، اور اس کو بھی ہم پلے کیے دیتے ہیں. اور آج بس دل کر رہا تھا اچھے اچھے گانے چلانے کو، تو میں اچھے اچھے گانے ڈھونڈ کے لایا. بلکہ ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں شاہ، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ گانے کہاں سے لے کے آئے ہیں آپ، آج کون کون سے گانے چلا رہے ہیں. تو میں کہا بھائی محنت کرنی پڑتی ہے، دھوپ میں بال سفید کرنے پڑتے ہیں. اور کہہ رہی تھینکس اے لاٹ اور فار دا سانگ، اور کہہ رہے ہیں کہ کیو شیٹ اچھی ہے، اٹس آل گڈ، تھینک یو سو ویری مچ. تم ہو نشہ
3: عاشقی میری، عاشقی میں ہوں فنا.
0: نہیں شکیل بھائی، ایک اور
3: میری دل ربا.
0: تم ہو نشہ،
3: تو ہے چاندنی.
0: شفقت علی خان بلو صاحب جناب شجاع آباد سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم، لائف از ٹیسٹ، اسلام از بیسٹ. بالکل جناب، اور ایوری تھنگ ان لائف از اے ٹیسٹ، سو بی کیئرفل.

السلام علیکم پاکستان، کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا میزبان، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا جگر غضنفر محمود کیانی 101 انٹرنیشنل کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایک نیا دن، ایک نئی تاریخ، 24 مئی سال 2024، 12:05۔ آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا ٹھیک شب کے 2 بجے تک۔ مجھے کہتے ہیں غضنفر محمود کیانی۔ اس ٹرانسمیشن کو آپ کے لیے ڈیزائن اینڈ پروڈیوس کرتی ہیں مس صد افرانی۔ دوستوں، میرا اور آپ کا ہفتے میں 3 دن آپ سے ملاقات رہتی ہے، جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک پروگرام ہاؤس ایڈ میں، جبکہ ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب رات 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک آپ سے ملاقات رہتی ہے۔

لاہور، کراچی، فیصلہ آباد، سیالکوٹ، حیدرآباد، پشاور، ملتان اور پورا پاکستان، جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، تمام دوستوں کو کہتے ہیں جی خوش آمدید. اور پروگرام کا آغاز کریں گے ہمیشہ کی طرح ایک مثبت پیغام کے ساتھ کہ پاکستان کا خیال رکھیں، چونکہ آج ہم جو ہیں جہاں ہیں صرف اس پیارے وطن پاکستان کی وجہ سے ہیں. پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں، چاہے جس بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں. یہ زبردست ملی نغمہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے پیارے وطن پاکستان کے نام اور پاکستان کی تمام فورسز کے نام. مجھے کہتے ہیں غزنفر محمود کیانی، آپ کو کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا.

زیاد افران ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. کہتے ہیں جی اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت آئے اور آپ کو صرف ون ٹائم اس کو اپنی پرابلم بتانی پڑے اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو, چاہے اس کے پاس اس پرابلم کا سلوشن ہو یا نہ ہو, لیکن وہ آپ کے ساتھ اگر کھڑا ہے تو وہ آپ کا سب سے اچھا دوست ہے.

عبدل اور اشمید صاحب ہمارے ساتھ جی لاہور سے موجود ہیں سر، تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کا. آپ نے شعر لکھ بھیجا اور اس کے آخر میں لکھا ہے، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. بات تو بالکل ٹھیک کی آپ نے جی.

0: سمرا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. آپ نے میسج کیا, کہتے ہیں جی مچھر سے اچھی وفاداری کوئی نہیں کر سکتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا آپ نے میسج تب کیا جب ہم تھوڑی دیر پہلے وہ بات کر رہے تھے مچھر کے حوالے سے. بہرحال نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں, دو کالرز آج ہمیں نئے انہوں نے جوائن کیا, آپ دوستوں کا بہت شکریہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں کون موجود ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم پیارے بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟
1: ٹھیک سر, آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟
0: اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. نام بتا دیں اپنا بہت پیارا میٹھا سا.
1: نعیم بلوچ بات کر رہا ہوں لاہور سے.
0: نعیم بلوچ لاہور سے. نعیم بھائی پہلے بھی کبھی بات ہوئی ہے آپ سے؟
1: آپ سے نہیں ہوئی میری پہلے کبھی.
0: ارے کیا بات ہے نعیم بھائی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اسلام آباد. یہ مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں ہے ہمارا اسٹوڈیو, تو اسلام آباد سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟
1: اللہ کا شکر بالکل ٹھیک. فرسٹ آف آل تو یہ کہوں گا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. میں نے سنا ہے آپ کا پہلے بھی شو, یہ نہیں کہ میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں, تین چار دفعہ سن چکا ہوں, بٹ آج آپ کہہ رہے تھے نئے کالر سے, میں نے کہا میں بھی ٹرائی کرتا ہوں.
0: سر بہت شکریہ, میں بڑے منتا ترلے کیتا ہے لیکن آج آپ نے کال کیا.
1: میں نے آپ کو فیس بک پہ بھی میسج کیا ہے, آپ نے شاید وہ نہیں پڑھا. میں نے وہاں بھی آپ سے کہا تھا میں ٹرائی کروں گا کہ کال لگتا ہے, بٹ وہ لگ گئی. شکر ہے
0: سر, بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ نے کال کی ہے, کال مل گیا. سر اچھے دوست کی پہچان بتا دیں آج.
1: سر دیکھیں جب بھی ہم کسی سے یہ پوچھتے ہیں نا اچھے دوست کی کیا خوبی ہے, تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ ہمیں 90% وہی جملے سننے کو ملتے ہیں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. میں یہاں پہ صرف اتنا کہوں گا کہ اچھے دوست کے لیے تو بہت سی باتیں میں اس وقت کر سکتا ہوں کہ اس میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے بلا, بٹ آئی تھنک ان مائی اوپینین اسپیشلی آپ کا اچھا دوست وہی ہے جو آپ کے کہے بغیر آپ کی پرابلم کو سمجھے, آپ کی خوشی محسوس کرے, آپ کے ایموشنز اور فیلنگس کو سمجھے. میں اسے اچھا دوست.
0: بہت پیاری بات کی ہے میرے بھائی, بہت پیاری. ماشاء اللہ کیا کرتے ہیں, بڑی انرجی والی وائس. ابھی کام کی جاب سے آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟
1: سمجھ لیں ابھی میں گھر تو نہیں گیا, گھر سے باہر ہی ہوں, تھوڑی دیر تک گھر جانا ہے.
0: چلیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا میرے دوست, ٹھیک ہے
1: جی؟ بہت شکریہ, تھینک یو,
0: تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. 1:10 ہو چکے ہیں دوستوں رات کے اس پہر, اگر آپ ریڈیو سن رہے ہیں آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. مجھے اپنا کالج ٹائم یاد آیا جب ہم ریڈیو سنا کرتے تھے, اور اس پہر ایف ایم 101 کی بہت پیاری آوازیں, وہ اللہ ان کو مزید ترقی دے. ابھی وہ بہت اچھے اچھے پلیٹ فارمز پہ ہیں, ایک ہمارے ہم سب کے استاد ہیں, بلکہ ریڈیو کی دنیا جو ہے پاکستان میں خاص کر بات کریں موسٹ آف آرجز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ کے ٹرینڈ کیے. ایون ٹیلی ویژن پر بھی جو سٹارٹ ہوا تھا نیوز کا سلسلہ, اس میں بھی سر عبد الوحید شیخ صاحب کا میں نام ہمیشہ لیتا ہوں, چونکہ ہمارے وہ سر رہے ہیں, باس رہے ہیں, استاد رہے ہیں, اب بھی بہت زیادہ چیزوں پہ وہ جو ہے وہ ہماری تصحیح کرتے ہیں, اور اس ٹائم وہ بھی ٹرانسمیشن میں شامل ہوا کرتے تھے. ناصر بھائی, ناصر محمود خان, ایک بہت پیاری آواز ان کی. اس کے علاوہ سید علی حسنین بھائی, وہ اب ملک سے باہر چلے گئے ہیں, رضوان علی احمد ہو گئے, اور اس کے علاوہ سجاد بھائی ابھی بھی اونچا شوق کرتے ہیں, طارق صابری, کاشف انور, عدیل شاہد, یہ بہت پیاری پیاری آوازیں ہیں. محمد یوسف تو آلریڈی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو وہ جو ریڈیو سننے کا چام ہوا کرتا تھا. اب چونکہ دیکھیں شارٹ ٹائم میں آپ کو بہت زبردست انٹرٹینمنٹ ملتی ہے, 10 سے 11 سیکنڈ کی ٹک ٹاک کی ویڈیو ہوتی ہے, وہ آپ کو بہت اچھا انٹرٹین کرتی ہے, آپ مسکراتے بھی ہیں, آپ کو نئی چیزیں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں. بلکہ میں آج ہی دوپہر کے وقت ایک ایسی چیز سامنے آئی جو مطلب پہلے کبھی نہیں سنی تھی, وہ اسلامک ریلیٹڈ, میں اس کے ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا چونکہ ہم میری وہ فیل نہیں ہے کہ اسلام سے ریلیٹڈ اس طرح کی کوئی بات کروں. تو وہ فوراً جب دیکھی تو میں نے کہا یار اس کو کہیں سرچ کر لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں لکھی ہوگی اور اس کا ریفرنس مل جائے گا. یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوگی ہے جو ینگ جنریشن ہے آج کل کی, ان سے آپ کسی بھی قسم کی آپ اگر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کتھے لکھا ہے, یہ بتائیں, ریفرنس دے دیں ہمیں, تو ایک بڑی اچھی چیز ہے. تو وہ پھر اس کا ریفرنس ڈھونڈا باقاعدہ طور پر, وہ دو تین جگہ پہ لکھی ہوئی تھی, تو پھر سمجھ آئی کہ یار یہ ریلیٹ کرتی ہے یہ چیز, تو یہ اس کی سچائی یہ ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم نے بہت چیزیں سیکھی ہیں, خاص کر اسلام سے ریلیٹڈ. آپ آج کل کے دور میں کوئی چیز آپ کو کہیں نظر آتی ہے آپ فوراً سے وہ آپ گوگل کرتے ہیں, ایگزیکٹلی آپ کو وہ قرآن کی آیت उसका मिल जाता है, उसका तर्जमा मिल जाता है, किस बारे में है, कहाँ लिखी है, ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। और इसके अलावा इस्लाम से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, ओवरऑल वैसे दुनिया में हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाती है इंटरनेट से, लेकिन इस्लाम से रिलेटेड मेरे ख्याल से जब से इंटरनेट जो है इसके मीडियम्स आए हैं, टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इससे आपको ना बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है। मतलब ये जो जनरेशन इस वक्त चल रही है, इसने बहुत ज़्यादा मवाद जो है वो कैटर किया है थ्रू इंटरनेट रिलेटेड टू इस्लाम। और बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली आपकी स्टडी से रिलेटेड होती हैं, वो आप करते हैं, यहाँ से कैप्चर करते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस इंटरनेट का, जहाँ से आप आसानी से कोई भी चीज़ सुनते हैं, कोई भी हदीस सुनते हैं, कोई भी मामला आप सुनते हैं, तो डायरेक्ट आप पहुँच जाते हैं उसके रेफरेंस तक कि चीज़ कहाँ लिखी है। और ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप काउंटर करते हैं, पहले तो बस कहानियाँ सुनते रहे हम। आपको नहीं कह रहा
2: तेरे नाल प्यार होया, दिल पे करार होया।
0: अधिका कहानी की आवाज और इसके जो लिरिक्स है ना दोस्तों,
2: दिल पे करार होया तेरे नाल प्यार।
0: चलें जी, इस ट्रैक के दौरान एक अनाउंसमेंट भी करनी है जी। 101 सियालकोट की टीम का बहुत अहम हिस्सा, हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में उनका जिक्र करता हूँ, वो वहाँ की ड्यूटी ऑफिसर हैं और बहुत ज़्यादा मामला जो हैं उनके पास मौजूद होते हैं। बिनिश उनका नाम है, उनकी सालगिरह एक दो दिन पहले गुजरी है। हम उनको 101 की पूरी टीम की जानिब से, मेरी जानिब से, बिनिश आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ज़िंदगी में आपकी ढेरों खुशियाँ, ढेरों आसानियाँ, और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दें, आमीन। ये और जितने भी दोस्त हैं जिन जिन की आज सालगिरह है, आप सबको जी बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। ये छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट किया करें, गुंजाइश नहीं है तब भी किया करें, केक नहीं ला सकते कोई मसला नहीं है, घर में बैठ के जो कुछ खा रहे हैं उसी पे कह दिया करें भाई दिन ये आज मेरा ये फेवरेट दिन है, तो ये मामला। तो ये जो है ना दोस्तों, ये वही फिर वही जनरेशन वाली बात आ गई, ये जो अभी 90s के एरा के जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जो काफ़ी हद तक माँ बाप भी बन चुके हैं, वो काफ़ी ना ऐसे इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, और बाकी जो 2000 के बाद के जो जनरेशन है वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटी छोटी खुशियाँ करनी चाहिए। देखिए जी, आज आंखें बंद हो जाएं तो आप क्या, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये ज़िंदगी इसी का नाम है, आपने केक काटा तब भी साल गुजर गया, नहीं काटेंगे तब भी गुजर जाएगा। मैं इसको कोई इस्लाम से रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी खुशियाँ मना ले चाहिए।
2: दिल पे

دوستو فیس بک کے کچھ پیغامات ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. فضل محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم غزنفر برو, آپ نے لکھا ہے, بہت شکریہ آپ کے میسج کا. عمیر وقاص, آپ نے پوئٹری لکھ بھیجی ہے میرے دوست, آپ کا بہت شکریہ. مبارکہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری دوست ٹھیک ہو گئے جی, آپ نے ان کو بہت پیار دیا ہے اور کہا جی اللہ سلامت رکھے, آمین. السلام علیکم آرجی. وعلیکم السلام سمرہ مغل, آپ کا شکریہ جی. کچھ میسیجز ہم پروگرام میں شامل کر چکے تھے دوستوں. facebook.com/FM101channelPakistan, یہ 101 کا آفیشیل فین پیج ہے. آپ اس پروگرام کے حوالے سے وہاں پر فیڈ بیک دے سکتے ہیں اس کے ان باکس میں جا کر بھی, اور اس کے علاوہ آرجی غزنفر کیانی کے نام سے ایک پیج ہے, اس کو آپ دوستوں نے لازمی فالو کرنا ہے, اور وہاں پر میں خود اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو اس پہ ہم انشاءاللہ گپ شپ کریں گے. آپ کے پیغامات کا بہت بہت شکریہ جو دوست ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آخری ایک سے دو کالز میں پروگرام میں شامل کروں گا, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر, کیا حال ہے جی؟ شو اچھا ہے. عابد پاک آرمی سے تعلق ہے آپ کا. شکیل احمد لاہور سے, ایس کے پی مینز شیخوپورہ. سر بہت شکریہ آپ کا, میں نے شاید پہلے سیالکوٹ پنجاب پڑھ دیا تھا لیکن آپ نے میری تصحیح کی ہے. آئندہ جب آپ ایس کے پی لکھیں گے تو ہم اس کو شیخوپورہ ہی پڑھیں گے. آپ کے میسج کا بہت شکریہ. نیکسٹ میسج جو 4471 پہ ملا ہے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں. پلیز اپنا نام لکھا کریں, اتنے زیادہ پیسے آپ نے خرچ کر دیے ہیں لیکن آپ نے نام نہیں لکھا تو بڑا دل کو نا کچھ ہوتا ہے, تو پلیز جو ہے وہ نام لازمی لکھا کریں. میں نے آج میڈم نور جان کا ایک ٹریک جو ہے وہ اپنی پلے لسٹ میں شامل کیا تھا, آپ میرے ساتھ رہیں, میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں اور اس کا ہم پروگرام میں شامل کریں گے. ایک ریکویسٹ بھی آئی ہے اس ٹریک کے حوالے سے, میڈم نور جان کا کوئی ٹریک پروگرام میں شامل کر دیں جی. ابھی کرتے ہیں, میری پلے لسٹ میں موجود ہے لیکن اس وقت جو بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے ٹریک یہ ہلکا سا میں آپ کو سنوانا چاہوں گا. یہ اس کے لیرکس دوستوں آپ ضرور سنیے گا, اگر تھوڑا بہت میوزک سے پیار محبت ہے آپ کو. ایک وقت ہوا کرتا تھا جب کوئی میڈم آپدا پروین کو سن رہا ہوتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کیا سمجھ آتی ہے ان کی باتوں کی, لیکن واقعی صحیح دل کو لگتی ہیں. یہ ایک سے دو لیرکس آپ کو سناؤں گا, یہ سنیں, واپس آتے ہیں, پھر یہ میڈم نور جان کا ٹریک اور پھر آپ کی کالز ہوں گی. یہ دوست سے ریلیٹڈ ہے.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير
1: اے پیغمبر جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے

جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

0: اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

0: رسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر دو مہینے کے روزے رکھے، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے.

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

0: شدید
1: جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے
0: الم

0: کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: أَلَمْ

0: المفعول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے.

مومنوں جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔

کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں اور جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

0: الطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: مومنو جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
0: أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ

0: کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: الم

0: اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم۔

جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں، دیکھو یہ جھوٹے اور برسرے غلط ہیں۔

شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے، یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔

0: جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر

وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔

0: اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو اللہ کے حکم سے تھا اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔

اور جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا،
0: سو جو چیز تم کو پیغمبر دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: للفقراء

تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔

0: فيهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے, اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتجاج ہی ہو, اور جو شخص ہرس نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں.

اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

0: کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: لئن

اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔

0: مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔
1: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر

یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر، ان کا آپس میں بڑا روب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔

0: ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ابھی ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔
1: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال

0: آمین.
1: منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے.
0: فک

0: تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے, ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے.
1: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون.
0: اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو, اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردا قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے, اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے.

0: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے تئیں بھول گئے، یہ بدکردار لوگ ہیں۔
1: لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون۔
0: اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔
1: لو

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے, اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں.

0: سبحان الله عما يشركون.
1: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے.

0: وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایزا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔

0: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے. جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے, اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی. ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے پروردگار, تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے.

تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے اور جو روح گردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

0: يحب المقسطين.
1: جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

0: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں.

0: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: مومنو جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو یعنی کفار کو واپس دے دو اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں. یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے.

اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے، تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔

0: اے پیغمبر، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: yeah.

0: مومنوں ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو, کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم.
0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تنزیہ کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے.

0: مومنوں تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟
1: کبر مقتاً عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون،
0: اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔

0: بِكُمْ وَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
1: اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایزا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں, تو جب ان لوگوں نے کجروی کی اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے, اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا.
0: وَإِذْ

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغ ہائے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاویدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا، یہ بڑی کامیابی ہے.

0: مومنو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یوسف

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے۔

0: وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں, اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ,
0: اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب حکمت والا ہے.

جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں. جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: مومنوں, جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو, اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. فَإِذَا